0: Rady sú oni. Vždy som chcel, aby folk a pravda žila. Tu je list s podpisom od Karla Kryla. To, čo som tvrdil, to tvrdím aj dneska. A kľudne to vyveste aj na folk.sk.
1: Je krátce po 7. hodině.